0: Tu când cam să ambei clica a 3 ore.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati chakwe ya kalongolo kwa uchenji gengoma ya viki wingsetle gineni.
2: Uchenji gengoma ya viki.

Mungano, tiva leswaku lowu inkama wa ku va hi cina. Mhm. Hi cina nyana mungano. Loko yingela vunanga lebri bya ku nyoxisa swinene. Dreambi wiki ha inada loko aku so much crianças.